da je politika kurba. Jaz bi bil užaljen. Na lajdrinem mestu. Radio 1 Rock. 100% Rock.

0: prepoznaš rokarja na rave partiju. Potem, da ga ni. Radio je na rock. 100% rock.
1: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

Idealen moški ne pije. Ne kadi, se ne drogira, ne vara. Ne obstaja. Radio 1 Rock. 100% Rock.

radio, ki pravi. Tudi Štamprle je merska enota. Radio ena rock. 100% rock.

Ljubezen je slepa, zato se zaljubljenci radi otipavamo. Radio 1 Rock, 100% Rock.